0: Im Nordwesten lockert es auf. Örtlich bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 12 Grad. Die Aussichten. Am Mittwoch bleibt es meist trocken und die Temperaturen erreichen 15 bis 21 Grad. An den Alpen fällt zunächst noch Regen. Soweit zum Wetter. Kommen Sie gut durch die Nacht.
1: Radio Wuhletal.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la